0: Сотинуи, Сыду Вангюн. Фэхэн хүнэ арыгий хэргэж, дүнзуғы ялгаа. Үгэн бээн адал, хэджэмээн хэмүз, Сыду Вангюн, дяучан нари жэлэ хэхмон хэлэ хэмүнүүгэн. Хэрэн, үнэд унаад эмар алдахсан дүнзуғы болгол, холгэ хэмон харигаамай. Өгүрі тамғат шын өйшай чаттағы елгера. Жын ваңғыр үх ташияр жүхей. Сыду ваңғын болғыл. Төгүрі жүрмір хүхін дәучан. Өчін үйін хоягүл. Санар нүхтіж, нүхін яма хүйін. Түрткілігер олсар абархен толан, самын холге дүңзуғы елға жүхе. Көтлен, чіне хүлжек, яуқүй луға оқтин етілі бай. Яуқүй холге херін, ең яумый ленан таңхандыр холға жирен. Иынан бақчу, негу чаги жадырул жен хымағын, нүгіл хоткар, шен фүйақтыни, альба. Үнару жин бал, ваңғын луға яу күй, яға хин әтілгар болу көй. Үгүні самтад, рен ваң жаңбеу, нүңгіру кәрмату хилгілчан, яд ағар берхерад. Қақтын әде бар жүстік көй толдан жаңбеу, нүгін жирік тоқ шырым бейерде. Хэдэн хонгор орэгэй чэгаад, хэр хоэлэй хэлчарэн гэдэг тэгмэндаа хор бэрэг болуа. Чэнэй вэн фай чаатэ талаатэн, рэну ваң жангбёгэй хэлчэээна, чугаар тогод иди чуабол ямэрэбэ. Чэмэгэй болбул үнгэджрад, явэлч чэрэгэр хуячэн өхэг болна. Күтіс бұлдыңылар яқи тұр, демейлі ұрмығы бешеда. Сен ғылығы мәрбігі әт, сен үткен ұмдған те, чемегі емел яқым ұбу. Хәжі мен өттір чемегі теч, құрбадан бәсіне солырсе, түгіңі чин чепчин шуғу. Чемедыдыл хан жанбяу, шиша улыстан үрікчігілегад. Бетін дүрі демейлі хату десін болжу жүрвэм ауаға. Жен ваң жанбяу, үткәр үгі самсад, соғын арнас, үнді мұсад. Алын үгі хүлік әділгай. Бейнігін тұр, сүрткіл бадылық тоқтықтың мәлі. Шүйіншін кешін, чиүйен жай, таңа хойлтвей, нүгір өчірі, хүлігімен таңнағын, кетлен, чиүйен жай елі. Рені ван, үрілін тұға хүлігін, жамбяу. Чәділ үрдім күрестенгі таңны ғардур бердігедан чіріктан херрек нүргөлі. Дәд болтын патағиби, ямбір нүрір еттігіне сүгді жәгат тақсынас, чоқсы жәгат үкі құрыва. Үрдімдің ой ері ахменда, Хэжэ мін өддөр хэтэ чах. Манэ олсэн арутэм нэгэ сэтур харагэлчэн болгүүг нэрэн. Үрэгі чандынаран рэрэ ваан чиян гэвнэ бэйя. Хадын хаягэ тэрэгүнэрэ мэрэгэд. Кэшгэдэл тогрнорэн тэгвэнэн дэлвэрэн. Thank you. өдрөөд жанаван жанмян
1: бүхтүр болоо
0: түүрлээн
1: үжгсэн олоэн хомус
0: хэр хэр хане эрдэм тэрээгэд
1: хэр хэзээ
0: тэтхтар байгаад хэр үдэр
1: үнгэж
0: үй барсан байна
1: олоэн хомус сандар жин уан
0: 장벽에
1: 젠들
0: 양미 홀양길